ហើយអកមេកណាកបាំងអ៊ីងជីងកបាំងរ៉ាណាហូងវងអត្រាងជាទូកបាំងអាងរត់លំត្រង់ហួអប្លំដ្រែណែឌឺមានទួមបោយូអាអីឡោមទួមបោត្រុសឲ្យធន់អ៊ីងងុតណែសិរឡែឡាំឡាពីពីមកែឡែមចាក់ក្រាក់ក្លើចេះក្លួយលាវជាអរ៉ាវេណិលកោះនិងកើយកកបលកើយយួនទុកបបួនកតោមពុកទីពុសិតកតោ